0: wedi we ka we be fa we ka wa no ato abɔ no hallelujah
1: amen
0: be ma po adwuma nko fie woba na obekwa yonka onka be ma anupe ne ko sie awalefo de sie ni tare tie na tie ni ye
1: na frasi fo ne ba ne nchembe so ne
0: na frasi fo ne ba ne nchembe ka se
1: obi wo ho kwan se asembere nti
0: oja ne yira na
1: obu ase won se
0: ano ka se
1: monkin kan se efrin fitiase no de obo onipa no obanima ne oba no
0: oba won
1: ana o ka se
0: ano o se
1: yentina onipa beja neja nene na
0: onipa beja neja
1: nene na
0: nenena
1: na ode ne ho akofa me yere ho na won benu abaye honam kro enti na ona enti na ona so
0: enti na won mu na
1: so ona so na benu bie na mum oyen honam kro
0: na mum ya honam ba ko
1: enti de onyakopo aka abom no
0: enti de ono awurade aka abom no
1: ma onipa biara enti tim
0: wo fa wati aso wati sister wati ya o baba no pakini no ma ba e waji no ma na guho betrase yo no nko na ye

0: ɔhene
1: ngu ɔhene bɛwu payɛ
0: sa
1: ɛde ama wɔ na woto asɛm ne so tieneɛ o
0: ayɛ agya
1: tie na tieneɛ pa
0: agya ka ne nyinaa
1: wafa masa wafa masa wode ɔhene a wobɛdi yɛ deɛ gyesɛ sister bi antwam.